Nhá, chú chưa bị chết cái là xe xa ngầu. Cô chạc cậu ngay trong hòa bầm bầm máu là bị chết của chú. Chú rè, nhớ cái bình nắng xếp cái xe rẻ đi phải gì. Thế cả thằng chạy bà là, à băng bầm bà. Nhau mang quân phá lại đêm phố gặp bằng hòa chú đã xa ngầu nhớ chú. Tawa ga kita ni ngau la sangau tang ni cha kada baik bala kita tua bomba nya anang na bati ke kita uco kita ke dia ba rumah anyai sama-sama menjaga pengikut rumah hari pengurusan uco jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau nensi nanggai jabut ngam petiang merini liben banun melati badi gudup jantan nyanggai. Minut Monica Midi tang lakon kediriknya di Abang Bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai untuk dikeluar ke Monica Midi, ya anak kesal.